0: Zonni, Sani digi yekun zecho jintung ng parjir, ke chupsi yo. Bauta zhong chir bailin na da mo rigni tuan lian lang de, janji nanpa chikcha dobu yo jing. Nga mong jantar na dewi jing, manam ji du nang qianpo xa yafsik de jir yo. Digi, da mo jiwi da jing jantar yung, gu ci yo jing, da pa nam ji da po jik yi gip xing. Zhe lang da pi xa parwa dara jik bi. Zatang toko zanjang ji nir cao deng, zhu sam gang toa nguan par si yo. Ngu zhou si pra pshik na, da tang zhiv na da mu yi xie gu di, da jie bi ci nir shen yin war, jin ta jin ba deng, adag ni yekur deng li cao zanjang, cong din zai xiu ji kag qian po sam cao yu bi. Yekur yin jantar la da wa deng, cha tun la da wa, cong di kab da xio ba su, zatang adag ni zhiv yin chou xiu nyong rou xie chuk yu ba ri.
1: Da ka li kong di bi ni zil. ऐरे ना मखुन की बता दबी ची समझे निचर को मुफ्त चढ़ पे नी, अमखुन की ममला नाम चढ़ चेती, पारं तो योपी आरे मक्क शेख ईसा ख्वामक टेंशी कलोखतुं ठकुर तिंग, शुक्तुन मालग, देवसन अब संसन तंग जब शुक कोटम गलन वो सोकल चिलान जब कल शिव चीब जो पारी, माशे आरे मक्क टेंशरन गुक्सुं मालग तंग अब ठिकची मंगपु यो मल, ओंचंग निचर साकल ती आरे मक्क टेंशरन मुक्पीन जब कल पुक्पी, कंती ठिकची तंग टेनी लाफ तोरशी छपचन पुक्यो पारी, निंती तीसुल हाजमला ऐरन ऐसल मक सर्चिप सोमक की सजग पीनी, अरे इन जब को ला यालन लोचल सर्चिप सोमक की जोरतन ची आजला के ये आरे मक्कर टेंशन इन जब को लोची थी, ऐसो समग अर्थक चें ची कमगतब नामचे ख़सम तोरतक तंग आमासल, कमगतब नामचे अभिषेन ख़सम ला तोरचुन छबचन तंग चीप जलो पारी, ऐरन अभिषेन जल पीन जंसपा Debsin lu ni la le bi chik jin lim ta dong ji jun zu xiu ba li. Ari zhong yang mo zhi bi ye da de bi ci sim jin yin. Ari mo ge mo de ge ren la cu tu ge dum le len dar xin yo. Nian di wo chong dun de zhe zeng ni ke zao xi chong de lam de lam jir du dong wei. Zhe zeng ni jin ge zhi ni ba mei bu ji ru ba ma si. Zhe zeng ni ji tong zeng ni shi shi xi de. Zhe zeng de de ge dum ji ge leng shi de zhe song xi wing ge len xi yo. A xin ge ren jin ni din jia bu de xi bi zhe. Ari nam zhi de shi tor le gam yang na shi tor jun pu mi ji bu ji lu ba li.
0: Nda ka li kong nipa yuwa ni cib, aje jie nang chima da dambi cei samche ni chig yo ba ri. Cei samche ni tami gong tang cha chig xie pi hu ren, nyo yue cong suwa ji cong kong gi, a da ge bir, cong suwa si chou ji yung pi a rung sim chib, ma chue nam ji di chib cong suwa ga rung gong, a gor la kur dung zheng chung a jie dam chig yo ba dung. Suan ri la a gor jab si cha sim dung zheng chung a nga ge yin shing. Chig cib di jia cha xik deng lai kur sim sim yo, a da ge bir, cong su si zhou ji lun dum, bu lun te ma ju yan nam ji di jib cong su ga rung gong. A gur xik deng zheng chung a deng xik chig ba deng, suan ri la a gur jab si cha ge deng zheng chung a lai kur sim sim ba deng, chig cib di jia cha xik deng zheng chung a jie jib sim yo ba ri.
1: Da ka lai kong bi ni zil, so ta ar bar dom cui cui jib da dambi ci sim chen yin bi wi tong mi cho si si bi zheng si li ngong bar, ar dor nam ki li la dog par shung wi ke chin ti bi gong gi. Sota arab je dali di cik nipi tunung ngomi wu jenang tunjil wu jiren deng, dim tsung li wu jachab sa deng deng chung wu jil chukho bari. Eishi marni, di tunni wikira mgtab ji gola shabi dornum shirtung jekab chi ki, sota arab deng tana tsukka sakil shabi huanjur la dabsik chimbu pukyo ji wu jilu bari.
0: Ari sankalam ji, tong di 30 nian zhog lin cam shi cir, lin cam di suan zhug ba la tog cu deng. Dan tu du ji deng zheng cu jian ni ji, qie zhe ge nian lang de shen ne yin. Xiu ni me tu de, a rong ri li kong zhe we lin cam jian de la san rong nong.
1: Zhar jin jig shen neng hu ke ge ni yo. Xiu ji ge yu den bi jia bleng ji nian si le ga zhu de deng, re wa ji zhu de shi ji yo.
2: Ka chi re we yu chu, xiu ju ba ri xi cha chen, zhou cu ma jian ni xiu zhe cha ba deng. Tabjia ji tong gi rokh chuba rolim do jin yu shu kha xin shi gi cha chen ab zma jam ni ma chu la ngo ku ra tong wa dang ma sim la x ng ng jin ni chen men li me jia ab xia wang ngen ba zhe xin yu
3: an te zhong de yu dang na da ng la na ba zhe go nu ra chi ge yin
0: xian de la go mun de na nyong nyong zma tu xin me ge ngura chagu meka
4: onda tirung khela ngodung jizu ge shigju yi yonu hitup ge
5: jabi tig ba yim jil ang tur tig chu nambo sha gi pa dang jar ji khtam chu che cham gal ni su la cham tar dong dog nambo tong gi
1: teb sung de chun cha man la jar jan de cham lig mil je war kham khim man 야르브 첨튼 능강

0: kiran jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kiran kime nangli shukbe ge.
0: Kiran nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kiran chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.
4: Kiwen yenbe luya.

0: kirang chibu nangli ya shukbeke.
1: Kirang kime nangli shukbeke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewege.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwege.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi luya.